yang selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang mana kedua pasangan itu dikaruniai Allah 5 orang anak, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidah Zainab Al-Kubra, Sayyidah Ummi Kulthum Al-Kubra, dan yang paling kecil adalah Muhsin atau Muhassin. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarah hidup atau manaqib daripada Imam Hasan ini, beliau adalah merupakan khalifah yang kelima setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang kelima adalah Sayyidina Al-Hasan.

rutin setiap pada sholat maghrib, dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib kajian tahsinul qiraah.

Adapun untuk pengajian rutin setiap pada sholat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib kajian tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Walau

bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.